0: Salam perpaduan.
1: Perpaduan ini daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan yang terbaik untuk negara ini bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan asas kesejahteraan. Terima kasih Dato' Ismail Yusof, pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan.
0: Salam perpaduan.
3: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang, Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Kiss the Bluehan 9 FM.
1: RM10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3 bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan projek transit aliran ringan 3 LRT 3, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kemudahan tersebut merupakan bukti kejayaan kerjasama strategik antara kerajaan dan swasta dalam membangunkan infrastruktur pengangkutan awam yang mampan, selesa dan mudah diakses oleh rakyat. LRT 3 laluan Shah Alam kini dibuka secara rasmi kepada orang ramai dengan tawaran percuma selama satu bulan bermula esok hingga 31 Julai. Turut ditawarkan secara percuma bas perantara laluan Shah Alam sepanjang tempoh sama. Lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal budi diesel yang dilancarkan bermula semalam sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar tanpa mengalami sebarang masalah. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
2: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota budi diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk budi diesel untuk lebih lancar masa depan.
1: Pelaksanaan penuh budi diesel akan bermula 1 Julai di seluruh negara kepada rakyat Malaysia yang layak. 25 kes penyelewengan petrol dan diesel bersubsidi direkodkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Perak dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM956,046 setakat ini sejak pelaksanaan Optiris 4.0 bermula 16 Mac lalu. Pengarahnya Dato' Kamaluddin Ismail berkata, serbuan di Teluk Intan antara rampasan terbesar yang berjaya direkodkan membabitkan 21,840 liter diesel bernilai RM202,211. Jelas beliau, satu lagi kes melibatkan penyelewengan diesel yang berjaya dikesan di Manjung dengan rampasan sebanyak 5,070 liter diesel bernilai RM56,371. Pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan, pengundi muda disaran manfaatkan sepenuhnya hak dan tanggungjawab untuk keluar mengundi pada PRN kedua-dua negeri tersebut. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, rakyat khasnya generasi muda memainkan peranan cukup besar sebagai penentu masa depan, sekaligus memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
3: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
1: Dato' Fahmi Fadil. Banjir di Selangor semakin surut dengan jumlah penduduk yang terjejas ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang berkurang kepada 16 individu daripada 10 keluarga berbanding 309 individu daripada 150 keluarga malam tadi. Manakala di Perak, penduduk jumlah penduduk yang masih berlindung di PPS Dewan Bandaran Gopeng meningkat sedikit kepada 52 orang daripada 16 keluarga berbanding 51 orang daripada 16 keluarga sebelumnya. Demikian dinyatakan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak dalam satu kenyataan. Pemodenan askar wataniah perlu dilaksanakan merangkumi peningkatan keupayaan dalam semua kepakaran dan penggunaan teknologi terkini sebagai perancangan masa depan. Demikian menurut Titah Raja Muda Kedah, Tengku Sarafuddin Badlishah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin. Baginda turut mencadangkan proses pengambilan askar wataniah perlu ditambah baik agar lebih ramai pihak profesional dan warga negara dapat menyertai pasukan itu tanpa mengira latar belakang.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Pengurus Scotland Steve Clark meletakkan jawatan selepas pasukannya tersingkir pada peringkat kumpulan. Perkembangan itu dimaklumkan Persatuan Bola Sepak Scotland dalam satu kenyataan pada Ahad. Perjalanan Scotland terhenti selepas Croatia menewaskan Ghana 2-1 dalam aksi kumpulan L awal pagi tadi. Sekaligus menyaksikan pasukan kendalian Clark tidak lagi berpeluang berada dalam kelompok 8 pasukan tempat ketiga terbaik di benua Amerika Utara. Scotland memerlukan kempen dengan kemenangan 1-0 ke atas Haiti dalam kumpulan C sebelum tewas 0-1 kepada Maghribi. Pasukan yang diketuai Andy Robertson itu gagal mengutip mata pada aksi menentang Brazil selepas dibelas 3-0. Dalam pada itu, Colombia dan Portugal sahkan tempat kepusingan kalah mati selepas terikat seri tanpa jaringan pada perlawanan terakhir kumpulan K pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan Colombia di bawah bimbingan Nestor Lorenzo mara kepusingan seterusnya selepas mengutip 7 mata untuk kekal di kedudukan pertama kumpulan. Skuad yang diberi julukan Los Cafeteros itu dijadual menentang Ghana pada pusingan kalah mati pada 4 Julai depan. Sementara itu, Portugal yang diketahui pemain bintang Cristiano Ronaldo pula mara dengan mengutip 5 mata dalam 3 perlawanan. Pasukan bimbingan Roberto Martinez tersebut akan berdepan Croatia pada pusingan ke-32. Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK memaklumkan persiapan sebagai tuan rumah beberapa acara sebenar sukan Malaysia Sukma 2026 kini mencapai 90%. Datuk Bandarnya Datuk Abdul Hamid Hussein berkata MBDK terlibat dalam penganjuran 7 acara sukan termasuk hoki, rugby, bowling padang, pingpong dan bola keranjang.
5: Dan cuma kita melihat kepulang-kepulang yang lain yang akan dimasukkan oleh dari segi peralatan dan sebagainya oleh pihak MSN nantilah. Selain daripada itu, bola keranjang juga pihak MSN telah pun memberi peruntukan dan persatuan telah pun menjalankan kerja-kerja naik taraf dan akan boleh digunakan apabila sampai masa nantilah. Itu harapan kita dan kita telah pun mohon kerjasama daripada pihak milik tanah untuk menyediakan parking untuk event tersebut menggunakan tanah swasta sebab parking tak cukup dan kita telah pun kerjasama dengan pihak pemilik tanah untuk menyediakan parking bagi pelaksanaan sukma nanti insyaAllah.
1: Menurut Datuk Abdul Hamid, kerja naik taraf Stadium Hoki Pandamaran telah siap sepenuhnya dengan hanya berbaki kerja-kerja akhir, manakala Stadium Padang Sultan Sulaiman yang menjadi venue rugby turut sedia digunakan selepas kerja menaik taraf Padang selesai.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya ke perkembangan luar negara. Ketegangan Asia Barat semakin memuncak selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara bertubi-tubi ke atas beberapa sasaran ketenteraan di Iran. Serangan dilancarkan sebagai tindak balas segera terhadap tindakan Iran menyerang sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut kenyataan rasmi Markas Pemerintahan Pusat Amerika, operasi ketenteraan tersebut menyasarkan infrastruktur strategik milik Tehran yang didakwa memberi ancaman berterusan terhadap keselamatan maritim antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap Kuwait dan Bahrain. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika di wilayah Iran selain sebagai amaran terhadap sebarang pencerobohan lanjut akan berdepan tindak balas yang menghancurkan. Ketegangan terbaru itu menyaksikan Iran dan Amerika saling menuduh melanggar perjanjian gencatan senjata yang rapuh. Situasi berkenaan dibimbangi akan menjejaskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Rusia berjaya memusnahkan dua buah jet pejuang MiG-29 milik tentera udara Ukraine dalam satu serangan di sebuah pangkalan udara di selatan Kiev. Serangan itu disahkan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3 bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tahukah anda setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.

0: dan set dan cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Braga. Selang Resen, sukses terus dan maju jaya.
1: Pilihan hujung minggu.

0: Itu adanya lagu telah demi Toli Miza. Okey, yang berada dekat Shah Alam, Miza ya. Katanya nak dengarkan lagu tadi tu. Rindu tak bererti daripada penyanyi Shah. Untuk kita tak pernah dengar, itulah kadang minat masing-masing kan. Jadi kepada anda, itu sahabat kita yang menghantarkan lagu permintaan mereka menerusi talian WhatsApp kita.
1: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Baiklah kepada anda, nanti kejap lagi kita akan ikuti Basker minggu ini. Tapi seketika, jom kuatkan radio dan dengarkan Seven Nation Army.

0: times I can. Oh, ni macam lagu kan. Sana boleh? Miza okey ke?
1: Nak buat apa tu?
0: Korang
2: macam pernah dengar kan?
0: Kan, my music, menyanyi, style korang sambung dengan lagu tadi tu.
3: Boleh?
0: Okey, tepuk sikit. Bincang. Jom, sementara mereka bincang kepada anda, stay tune, teruskan mendengar 100.9. Boleh?
3: Boleh.
0: Alright, jom bersama dengan The FOI dalam Basker minggu ini.
4: Kena, tak kena.

0: Jumaat petang.
1: Tumpuan hari ini, LRT 3 laluan Shah Alam dibuka tampang percuma sebulan mulai esok. Wanita hilang sejak 16 Jun hubungi polis maklum berada dalam keadaan selamat. Bersama-sama saya Nurunur Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Orang ramai boleh menggunakan perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas perantaraan secara percuma selama sebulan bermula esok sempena pembukaan rasmi laluan baharu itu. Inisiatif berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika merasmikan LRT 3 laluan Shah Alam di depo Johan Setia di sini hari ini. Untuk 29 Jun hingga 31 Julai, tambahan perkhidmatan laluan Shah Alam dan bas perantara akan diberikan secara percuma selama sebulan. Misteri kehilangan seorang wanita yang dilaporkan keluar rumah untuk menghadiri temuduga kerja pada 16 Jun lalu akhirnya menemukan perkembangan positif apabila dia menghubungi polis bagi memaklumkan dirinya berada dalam keadaan selamat. Pemangku polis daerah Superintenden Muhammad Afizwan Izhar juga berkata, Nur Afiza Zainuddin, 41 tahun, memaklumkan beliau kini berada dalam keadaan sihat dan hanya memerlukan sedikit masa untuk menenangkan diri. Sementara itu, kakaknya Nur Afiza yang enggan dikenal pasti berkata, keluarganya hanya mengetahui perkembangan berkenaan selepas dimaklumkan oleh pihak berkuasa. Kira-kira 2,000 peserta pelbagai kaum dan peringkat usia menyertai program Jom Hiking Sihat Fest 2026 anjuran Majlis Bandaraya Darjah Klang MBDK yang berlangsung meriah di Taman Rakyat Seri Andalas hari ini. Program bersempena sambutan Hari Bapa itu bukan sahaja menggalakkan amalan gaya hidup sihat, malah turut menjadi platform mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat setempat. Dato' Bandar Klang, Dato' Abdul Hamid Husin juga berkata, program berkenaan turut menekankan kepentingan penjagaan kesihatan melalui aktiviti fizikal dan pemakanan yang seimbang. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Situasi banjir di Selangor semakin pulih dengan jumlah mangsa yang ditempatkan di pusat pembindahan sementara PPS berkurangan pagi ini. Di Selangor, jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan RTB Bukit Canggang menurun kepada 16 individu daripada 10 keluarga setakat jam 8 pagi ini, berbanding 309 individu daripada 150 keluarga semalam. Menurut info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, mangsa yang masih lagi berada di PPS melibatkan 6 lelaki dan 10 perempuan termasuk 2 bayi. Atlet parabaya dari beberapa negeri mula berkampung di Kuala Langat bagi menjalani latihan awal dan menyesuaikan diri dengan keadaan angin serta payaran Selat Melaka menjelang Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026. Bapa angkat secara paralayar Datuk Burhan Aman Shah juga berkata, persiapan venue pertandingan berjalan lancar sekaligus mengukuhkan keyakinan Selangor untuk muncul pencabar utama dalam pemburuan pingat emas. Beliau juga berkata prasarana yang disediakan oleh pihak penganjur, Majlis Pembandaran Kuala Langat MPKL berada dalam keadaan baik dan segala persiapan berjalan dengan lancar. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam diramalkan hujan beberapa kawasan antaranya Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling Jaya, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Apa tu? Menyapu ke? Kau masak? Buat minum petang?
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Perut lapar lah katanya tu. Tapi dalam lapar-lapar tu pula, alamak, air apa lah nak dimasak ni. Selamatlah minum petang kepada anda ya. Sambil tu buat air panas kan, teo ke, kopi ke. Lepas tu tengok-tengok, aduhai, bawang tak adalah pula, yang ada tepung dengan sardin. Boleh lah tu, kacau-kacau je. Tepung dengan sardin dengan garam pakai air panas kan, dengan bubur yang sejuk, bubur yang panas lah. Kalau bagi saya macam tu lah. Lepas tu nanti bila goreng, lembut je. Jadilah cikodok sardin. Okeylah, tapi dia serius. Saya buat semalam, sedap je lah makan. Kalau cincangan sos cili, kena pula sos buat sendiri kan. Tumbuk bawang putih, letak dengan cili kisar. Kita renehkan dia, didihkan dia dengan air asam jawa. Letak gula merah, garam sikit. Tada! Siap. Okeylah, ni cerita lain pula. Esok bermula 29 Jun. Kenapa? Kalau rasa boring-boring, ada cuti kan, hari Isnin ke Rabu ke Jumaat ke. Lama tak nak naik kereta api lah bang. Kita katanya bolehlah naik LRT laluan Shah Alam. Percuma tau, selama sebulan. Lebih kurang lah sebulan. Sehingga 31 Julai. Okey, LRT laluan Shah Alam percuma selama sebulan. Tapi takkan pergi Shah Alam je. Ke mana destinasinya tu? Okey, dia ada 20 stesen. 20 stesen tersebut antaranya dekat mana? Dekat Kayuara, dekat Bandar Utama, Damansara Idaman. Mungkin ada segera mana dekat Subang ke, Glamery ke, ataupun nanti nak pergi tengok bola nanti. Dia ada LRT ke Stadium Shah Alam tau. Selain daripada tu ke UiTM Shah Alam. Mana student UiTM? UiTM di hatiku kan. Juga ada Bandar-Bandar Kelang, Pasar Kelang, Jalan Meru, Jambatan Kota. Okey, dengar tak? Jambatan Kota. Selain daripada tu di Taman Selatan, Sri Andalan, Kelang Jaya, Bandar Bukit Tinggi, Johan Setia, Glen Mary 2, juga di laluan Kerjaya. Itulah antara 20 tempat tersebut ataupun 20 stesen. Jadi boring-boring mulalah cuba. Bermula esok 29 Jun sampailah 31 Julai laluan LRT ni boleh cuba naik LRT ni secara percuma. Thank you juga ya kepada Abang Zeniman kita yang berkongsi juga. Terus saya cari maklumat lengkap gitu. Ngam tak bang? Okay, apa pun katanya ni, dekat skin chain ni pun ada LRT tapi pendek no. Itu buat gambar je kan. Banyak macam-macam lah ya, Abang Zeniman. Okeylah, kepada anda juga nak teruskan pilihan hujung minggu dengan lagu yang telah diminta oleh Aumi. Nak dengarkan lagu Jamila versi Jamal Mirdad.

0: Projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. PRN Johor lapor jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Projek pembangunan perumahan mampu milik di tanah lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit perlu disegerakan. Arahan berkenaan dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, cadangan pembangunan di kawasan sekitar stesen transit aliran ringan LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat di samping menyediakan parkir mencukupi serta ruang perniagaan usahawan kecil dan sederhana bagi meningkatkan nilai komersial kawasan.
1: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Saudara Amir dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Dato' Sri Anwar berkata pembangunan bersepadu itu bukan sahaja mampu mengurangkan kos perjalanan rakyat dan menggalakkan penggunaan LRT serta MRT, malah mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan tambang percuma selama sebulan kepada pengguna transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan sama bermula 29 Jun hingga 31 Julai. Dato' Sri Anwar berkata inisiatif itu bagi menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan yang merupakan antara laluan paling sibuk di negara ini.
1: Bermula 29 Jun esok sehingga 31 Julai, tambang perkhidmatan laluan Shah Alam dan bas perantara sepanjang laluan Shah Alam akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB Sekolah Kebangsaan SK Sri Medan bernilai RM7.66 juta merupakan fasiliti bina baharu pertama seumpamanya siap sepenuhnya di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pusat itu ditubuh untuk memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam menghadapi bencana dan melindungi kebajikan rakyat. Beliau berkata Batu Pahat dipilih sebagai lokasi projek rintis susulan ia antara kawasan berisiko tinggi termasuk merekodkan 17 kali kejadian banjir bagi tempoh 2022 hingga 2026. Orang ramai disaran memainkan peranan dengan melaporkan kandungan melanggar Undang-Undang Pilihan Raya atau berunsur 3R sepanjang kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, sebarang pelanggaran Undang-Undang Pilihan Raya khususnya berkait dengan calon boleh dilaporkan terus kepada Suruhanjaya Pilihan Raya.
2: Masa yang sama, sekiranya ada apa-apa yang berlaku dalam talian, boleh buat laporan dengan platform-platform. Itu tempat pertama. Kita kalau nampak sesuatu yang bersifat 3R di Facebook, buat laporan pada Facebook. Facebook yang sepatutnya mengambil tindakan. Jika Facebook gagal, boleh lapor kepada pihak MCMC untuk tindakan susulan.
0: PRN Johor ke-16 menyaksikan seramai 172 calon disahkan bertanding dengan keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dewan Negeri, hari pengundian awal ditetapkan pada 7 Julai sementara hari pengundian biasa pada 11 Julai. Hubungan erat hubungan erat antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan masyarakat penting dalam memperkukuh konsep pertahanan menyeluruh negara. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama itu perlu terus diperkasa kerana rakyat turut memainkan peranan penting dalam menyokong aspek keselamatan dan pertahanan negara. Menurut beliau, pelbagai program kemasyarakatan menjadi platform mengeratkan hubungan antara warga ATM dan masyarakat, termasuk Karnival Sukan 7 Brigade Hari Keluarga Kita.
3: Kalau berlaku apa-apa ancaman, serangan, dia tak semestinya terus pergi ke Angkatan Tentera. Kadang-kadang dia melibatkan masyarakat melalui media sosialnya ke ataupun fasiliti-fasiliti air.
0: Jelas Dato' Seri Muhammad Khalid, penglibatan rakyat sebagai mata dan telinga mampu membantu pihak berkuasa menyalurkan maklumat awal sekiranya berlaku sebarang ancaman atau perkara yang mencurigakan, termasuk melibatkan fasiliti kritikal negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina melekapkan saingan peringkat kumpulan dengan semua kemenangan apabila menewaskan Jordan 3-1 pada asli terakhir kumpulan J pagi tadi. Kemenangan tersebut meletakkan skuad The Selection mengungguli kedudukan pertama kumpulan dengan 9 mata. Pada perlawanan di Stadium Dallas itu, Argentina bermula garang apabila meledak gol pertama menerusi Giovanni Lo Celso pada minit ke-19. Gol kedua pula hadir menerusi Lautaro Martinez pada minit ke-31. Jordan bagaimanapun berjaya menyumbat satu gol menerusi penyerang Musa Altamari pada minit ke-55 perlawanan. Gol ketiga Argentina hasil percubaan Lionel Messi yang masuk sebagai pemain gantian pada minit ke-60 perlawanan. Pada aksi kalah mati, Argentina berdepan laluan mudah apabila menentang Cape Verde pada 4 Julai depan. Korea Selatan gagal mara kepusingan kalah mati pada aksi Piala Dunia 2026 yang berkemungkinan membawa kepada persaraan ketua pasukan Song Hyung-min di pentas antarabangsa. Skuad Taegeuk Warriors itu disahkan gagal menjadi antara 8 pasukan yang menduduki tempat ketiga terbaik sebaik aksi terakhir peringkat kumpulan lain selesai pagi tadi. Pasukan kendalian Hong Myung-bo berkenaan dikejutkan dengan kekalahan 0-1 kepada Afrika Selatan yang berada di ranking lebih rendah pada Rabu. Korea Selatan menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan A di belakang tuan rumah bersama Mexico dan Afrika Selatan. Algeria dan Austria mara kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 selepas terikat 3-3 dalam perlawanan terakhir kumpulan J di Stadium Kansas City. Keputusan berkenaan menyaksikan Iran tersingkir daripada saingan selepas kedua-dua pasukan tersebut berkongsi 4 mata untuk melayakkan mereka menjadi 8 pasukan terbaik. Menerusi keputusan berkenaan, Austria berjaya mencipta sejarah mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama sejak 1982, manakala Algeria menyamai pencapaian mereka pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Algeria akan menentang Switzerland pada pusingan seterusnya dan Austria yang menampakkan saingan sebagai naib juara kumpulan bakal berdepan juara Eropah, Spanyol.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan luar negara. Bahrain mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru Iran ke atas wilayahnya. Ini selepas negara itu sekali lagi menjadi sasaran peluru berpandu balistik dan drone Tehran. Kementerian Luar Bahrain menegaskan serangan itu membuktikan tindakan Iran bukan insiden terpencil, sebaliknya disengajakan bagi mencabar kedaulatan dan keselamatan penduduk Bahrain. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan wilayah timur laut Jepun. Menurut agensi meteorologi JMA, siri gegaran kuat terbaru itu tidak menyebabkan ancaman tsunami namun boleh mencetuskan risiko tanah runtuh. Menurut JMA, pusat gempa bumi dikesan di luar pesisir pantai wilayah Iwate. Gegaran turut dirasai di wilayah Aomori dan kawasan sekitar. Ini pula susulan insiden gempa bumi kuat di Venezuela. Seorang bayi dan ibunya berjaya diselamatkan selepas 4 hari terperangkap di bawah runtuhan. Kedua-dua mangsa dikeluarkan pasukan pencari dan penyelamat Amerika Syarikat bersama anggota bomba tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan penyelamat dari luar negara mula tiba secara berperingkat bagi membantu mengesan mangsa yang terselamat khususnya di kawasan pesisir pantai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. Kempen PRN Johor lapor segera jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Untuk anda semua mendengarkan suara penyokong ketika ini ya, yang singgah kat live, terima kasih banyak. Jadi kita sedia maklum ya, ada ke 6 perlawanan lah hari ini ya, melibatkan kumpulan JK dan juga L yang telah pun berlangsung. Aha, okay. Jadi Jordan, Argentina 1-3, Algeria, Austria kita sedia maklum 3 sama, Colombia, Portugal, ah, angin tu tengok kan, seri 0-0, Congo, Uzbekistan 3-1, Panama, England 0-2, dan juga Croatia, Ghana 2-1. Dan juga sama-sama itu juga, ada juga sahabat kita yang menghantarkan voice note. Ni siapa ni?
1: Saya Ashraf. Saya Ashraf menyokong Spain untuk World Cup 2026. Go Ale Ale
0: Spain. Itu di WhatsApp. Di talian kita ada sahabat kita yang suka bola juga, Abang Zain Rafish kita. Assalamualaikum Abang Zain.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih sudah so, bersama dengan Selangor FM. Ramai yang suka dengar perkongsian abang juga tau. Abang rasa macam mana pula? Untuk Brazil dan juga Jepun. Secara jujurnya abang rasa macam mana kami?
2: Untuk round 32 eh. Apa pusingan apa?
0: Ya, kalamati.
2: Kalamati hingga 32. 32 ni.
0: Pasukan kan?
2: Pasukan. Tak tahu nak cakap lah sebab tahu tak cerita apa Captain Tsubasa kan, anime Jepun yang bola tu
0: dia tadi kan, tu ha?
2: Ada dia berangan nak lawan Brazil lah. So macam cerita-cerita tercapai lah Jepun lawan Brazil ni.
0: Yeay. Tapi agak mana menang? Brazil ke Jepun ke?
2: Siapa menang? Alamak.
0: Mesti kena pilih satu.
2: Kena pilih lah kan. Tapi kan, itulah Brazil memang Brazil lah. Brazil favourite lah. Untuk pusingan apa ni, pusingan ni kalau mati ni kan, last 32 ni. Tapi kalau boleh sebab yalah tim Asia tinggal berapa? Satu kan? Dua. Tim daripada Asia ialah Australia dengan Jepun je tinggal kan. So kalau boleh naklah Jepun menang, tapi itulah lawan Brazil kan. So macam
0: itulah.
2: Tak senang lah. Tak senang lah.
0: Saya kalau masuk sepan juga abang cakap tu, di hati saya Jepun, baju pakai Brazil gitu.
2: Oh, tak macam tu lah. Yalah, favorite confirm lah Brazil kan.
0: Tapi itulah, tapi shock Jepun, juga kan Jepun.
2: Kalau Jepun boleh buat upset tu memang, yalah sebab Jepun pernah juga buat upset dekat tim yang kuat kan.
0: Sebelum ni kan, pasukan ikan bilis
2: tu
0: kan.
2: Tu lah, tapi itulah saya harap kalau Jepun menang pun best.
0: Okay, ramalan alamak berapa bang? Bagi gol sikit.
2: Ramalan alamak
0: Berapa?
2: Kalau Brazil menang pun mungkin, Kalau dia menang dengan Jepun pun janganlah besar sangat.
0: Berapa?
2: Biar
0: ramalan
2: 2-1-3-1 kot.
0: 2-1?
2: 2-1 atau 3-1 lah. Tapi kalau Jepun menang, antara menang kalau 90 minit 2-1, kalau masuk extra time ke penalty, saya harap Jepun menang penalty lah.
0: Oh, situ tak abang, bagus.
2: Tapi itulah, tapi kita tahulah favourite memang Brazil lah. Tapi saya

0: Ya, personally nak Jepun menang lah.
1: Okay, bye. Tiba. Okay, assalamualaikum. Terima kasih banyak, Man Zain.
0: Sama-sama.
1: Alright. Juga ada tim Brazil yang menghadirkan diri. Awi, kata Awi. Baik, embung kita. Tim Brazil hadir. 3-0. Wow. Orang geng-geng Jepun yang marah, kita dengar lagu ni. Gaban. Acik tak?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang untuk anda di mana jom mendengarkan siaran Selangor FM. Moga dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat, alhamdulillah ya. Belum kembali lagi temankan anda untuk petang minggu, petang Ahad ini. Selamat berhujung minggu untuk anda di mana jom mendengarkan Selangor FM. Terima kasih yang teramat sangat terus menjadikan Selangor FM sebagai radio nombor satu orang Selangor. Terima kasih Anis, selesai sudah ya temankan kita untuk chill weekend. Dan belum lagi kembali temankan anda, InsyaAllah 6 jam juga mesti layan hujung minggu. Dan kita nak meneruskan lagi ya, untuk nak bagi peluang kepada penyokong-penyokong fanatik untuk Piala Dunia 2026. Anda boleh hantarkan voice note anda Wasabi Selangor FM di 0173304425. Okay? Tak kira lah anda nak gembira ataupun nak berduka, sekiranya manalah tahu pasukan pilihan anda tak senarai pula dalam 32 okay, untuk perlawanan yang

Okay, terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar kita, antaranya Kak Zaini yang berada di Puchong juga hadir menemani. Okay, terima kasih lah. Dan ini baru nak kongsikan makluman kepada anda yang dah tahu. Kita dengar sekali lagi, di mana orang ramai boleh menggunakan perkhidmatan transit aliran ringan 3, LRT 3. Laluan Shah Alam dan juga bas perantaranya secara percuma selama sebulan, ya, bermula esok sebenarnya dengan pembukaan rasmi laluan baru itu. Di mana inisiatif, ya, inisiatif berkenaan telah diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika merasmikan LRT 3 laluan Shah Alam di Depoh Johan Setia hari ini. Alhamdulillah. Jadi selamatlah, ya. Selamat menggunakan pengangkutan awam bagi mengelakkan kesesakan. Jadi untuk Jun, 29 Jun hingga 31 Julai, tambang perkhidmatan laluan Shah Alam dan juga bas perantara akan diberikan secara percuma. Okey, dan terdahulu PM menaiki, ya, tren LRT 3 ni dari stesen Sri Andalas ke stesen Johan Setia yang mengambil masa kira-kira hanya 15 minit sebelum menyempurnakan majlis peluncurannya. Jadi turut hadir dalam program tersebut Menteri Pangkutan Anthony Lok, Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Santul Aziz Bakar, serta Datuk Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Okay, jadi laluan sepanjang 37.8 km itu menghubungkan Johan Setia dan juga bandar utama menerusi 20 stesen serta dikendalikan, ya, menggunakan 22 tren 3 gerabak dan ianya dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 2 juta pengguna. Jadi bagi melengkapkan rangkaian pengangkutan awam, Prasana Malaysia Berhad sebelum ini maklumkan, ya, sebanyak 40 bas perantara akan beroperasi di 323 hentian merangkumi 13 laluan dengan tambang hanya RM1 dari jam 6 pagi hingga 11.30 malam. Tapi itu selepas tambang dikenakan lah, ya. Selain daripada perkhidmatan rapid on demand, juga turut disediakan menggunakan 44 van di 20 zon dengan tambang RM2 dan juga waktu operasi yang sama. Jadi semua seset LRT 3 ni juga dilengkapi kemudahan mesra orang kurang upaya OKU, termasuklah laluan landai untuk pengguna kerusi roda, tandas mesra OKU dan juga tempat duduk khas di setiap gerabak. Jadi gunakan sebaik yang mungkin kemudahan yang disediakan oleh kerajaan kepada rakyat Malaysia.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

RTM membelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Perdana Menteri gesa tanah prasarana berhampiran stesen dibangunkan sebagai perumahan rakyat. ART 3 bukti kerjasama kerajaan, swasta, perkasa pengangkutan awam. Bersama-sama saya Nurul Norashikin Abu Syari, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa tanah milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, yang terletak berhampiran stesen pengangkutan awam dimanfaatkan bagi pembangunan perumahan rakyat menerusi konsep pembangunan berorientasikan transit TOD. Menurut beliau, pendekatan agar kemudahan parkir yang mencukupi serta ruang niaga kepada usahawan kecil dan sederhana disediakan di stesen pengangkutan awam seperti transit aliran ringan LRT dan transit aliran berkapasiti tinggi MRT. Menurutnya, pendekatan itu bukan sahaja mampu mengurangkan kos perjalanan rakyat serta menggalakkan penggunaan pengangkutan awam, malah berpotensi menjana pulangan komersial yang lebih baik. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran MRT Laluan Shah Alam di Depo Johan Setia. Projek transit aliran ringan 3 LRT 3 Laluan Shah Alam menjadi bukti kesungguhan kerjasama erat antara kerajaan dan dengan sektor swasta dalam memperkasa sistem pengangkutan awam demi keselesaan serta kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pembangunan rangkaian pengangkutan awam kekal menjadi keutamaan kerajaan walaupun memerlukan pelaburan besar kerana manfaatnya dapat dinikmati rakyat untuk jangka masa panjang. Menurutnya, kejayaan projek LRT 3 turut mencerminkan komitmen semua pihak yang terlibat sekaligus membuktikan kerjasama strategik antara kerajaan dan sektor swasta mampu menghasilkan infrastruktur yang berkualiti. Hujan lebat, ribut petir dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Selangor dan juga Kuala Lumpur, Putrajaya dan Negeri Sembilan hingga lewat malam ini. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia juga memaklumkan di Selangor, hujan lebat dijangka melanda Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat dan Sepang. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Majlis Pembandaran Kuala Selangor MPKS yakin pengurangan kadar sewa sebanyak 30% mampu mengurangkan beban peniaga tanpa menjejaskan kedudukan kewangan pihak berkuasa tempatan PBT itu. MPKS dalam kenyataan juga memaklumkan langkah itu merupakan intervensi bersasar bagi membantu peniaga berdepan tekanan ekonomi semasa sekaligus meringankan risiko tunggakan sewa dan penutupan premis perniagaan. MPKS juga terus memperkukuhkan usaha peningkatan kutipan hasil daripada pelbagai sumber termasuk cukai taksiran, tunggakan cukai dan hasil bukan cukai bagi memastikan kedudukan kewangan majlis kekal stabil. Portal rasmi Budi Madani setakat jam 11 pagi tadi telah pun menerima 13,000 permohonan baru bagi tambahan had kelayakan 100 liter diesel bersubsidi sebulan untuk pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak. Kementerian Kewangan MOF dalam pernyataan juga hari ini memaklumkan tambahan itu menjadikan jumlah kelayakan bersubsidi kepada 300 liter sebulan bagi pemilik kenderaan yang layak. MOF juga memaklumkan hari pertama akses awal pelaksanaan Budi Madani Diesel bagi pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak di Semenanjung Malaysia semalam lancar dengan sistem pengesahan MyCard di stesen minyak beroperasi dengan baik tanpa aduan atau masalah serius yang dilaporkan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan pagi esok diramalkan ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Klang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
2: Selamat. 100.9 FM.
3: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
4: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
5: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
6: Kepercayaan kepada Tuhan.
7: Kesetiaan kepada raja dan negara.
8: Keluhuran perlembagaan.
9: Kedaulatan undang-undang.
10: Kesopanan dan kesucian.
4: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

run. Okay, The Del Shannon dengan lagunya Runaway dah pun 8.24 minit malam. Dan kepada anda, sekali lagi kita nak maklumkan, okay, malam ni 10 sampai 11 malam kita ada sembang bola. Kalau anda nak join, anda juga boleh hantarkan komen anda mengenai perlawanan mana yang anda suka ataupun nak nak buat kenyataan ataupun nak bagi kata-kata semangat untuk pasukan yang sedang berentap, okay, yang akan bertanding dalam 32 pusingan 32. Okay, boleh hantarkan voice note anda ataupun WhatsApp anda ke 019-330-4425. Yang tak tahu jadual perlawanan juga, insyaAllah kita akan kongsikan nanti. Pastinya dengarkan Sembang Bola eksklusif di Selangor FM 100.9, pilihan tepat.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor, termasuk ketika berlangsungnya ceramah dan perhimpunan politik berskala besar. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, MCMC akan menjalankan pemantauan secara berterusan di lokasi yang dijangka menyaksikan peningkatan mendadak penggunaan internet bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Menurut beliau, langkah itu penting memandangkan sepanjang tempoh kempen, parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan yang menghimpunkan ribuan penyokong. Sementara itu, Tio menyeru semua parti politik melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang PRN Johor. Seruan itu ditujukan kepada semua penyokong serta pihak yang terlibat bagi memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi.
1: Kami sebagai pemimpin perlu selalu mengingatkan penyokong-penyokong kami untuk janganlah sentuh isu-isu perkawaman, isu-isu agama ataupun 3R semasa kempen kita. Ini sebenarnya baru masuk hari kedua untuklah PRN Johor. Jadi memang dulu sudah banyak laporan polis telah dibuat, tetapi saya percaya bahawa kita warga Malaysia, kita bangsa Johor, orang berbudi, kita berbahasa. Jadi sama-samalah jaga bahasa kita.
0: Pada masa sama, Tio turut memaklumkan dua pusat media sempena PRN Johor akan dibuka bagi memudahkan urusan pengamal media untuk membuat liputan serta penyebaran maklumat. Menurut beliau, pusat berkenaan terletak di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI, Kampung Sabah Awor Muar dan Hotel Sri Malaysia Johor Baru, Lakin. Harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pengarah program MBA Putra Business Schools, PBS, Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, penurunan harga itu turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak kerana proses pembeliannya lebih mudah dengan hanya menggunakan MyCard. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
3: Setakat sekarang ni Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
4: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatankuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
5: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida menegaskan pemerkasaan tersebut perlu bermula dari peringkat akar umbi. Selain institusi pengajian tinggi, perlu mengubah pendekatan pengajaran tradisional demi melahirkan graduan yang kompeten. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menggesa Majlis Buku Kebangsaan Malaysia agar sentiasa mengingatkan semua penerbit supaya lebih cermat dan berhati-hati apabila menerbitkan buku yang mengandungi teks Al-Quran dan Hadis. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata demikian susulan kontroversi kesilapan ayat suci Al-Quran dalam sebuah buku agama yang ditulis oleh seorang pepengaruh baru-baru ini. Beliau turut menyokong kenyataan tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan bahawa penerbit perlu memelihara kesucian Islam dan semua buku agama wajib disemak oleh pihak berautoriti bagi memastikan kesahihan kandungannya. Dalam pengembangan berasingan, Dr. Zulkifli memaklumkan program bantuan guaman syar'i atau BAGUS dapat memperluas akses representasi dan keadilan di Mahkamah Syariah kepada golongan tidak berkemampuan dan ibu tunggal yang menghadapi kesukaran mendapatkan khidmat guaman.
6: Ini merupakan satu komitmen dan juga indikator kepada semua bahawa di samping kita memperkukuhkan Mahkamah Syariah, memperkasakan lagi undang-undang dan juga melihat dari aspek kompetensi, kita juga memberikan kebajikan bantuan kepada rakyat biasa yang memerlukan bagi mereka mendapat representasi yang terbaik di Mahkamah Syariah.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, hanya satu perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan Kanada dan Afrika Selatan dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Kedua-dua pasukan yang juga beraksi di pentas kala mati itu akan memulakan persaingan sengit pukul 3 pagi esok. Pemain Selangor Muhammad Haziq Muhammad Najib dan U Shan Zi masing-masing muncul juara kategori perseorangan lelaki dan wanita pada pusingan kedua Kejohanan Persatuan Badminton Malaysia BAM Kebangsaan bawah 21 tahun di Kuantan, Pahang. Pada asyik akhir, Muhammad Haziq meraih gelaran kebangsaan pertamanya tahun ini selepas menewaskan wakil BAM Rosli Razik Daniel 15-10, 15-7. Dalam saingan persorangan wanita, pilihan kedua Shan Zi mencipta kejutan apabila menundukkan pilihan utama yang juga rakan sepasukan BAM Lim Zi Shin 15-6, 19-17. Luar negara, Kesatuan Eropah EU tegaskan akan mempertahankan haknya berikutan ancaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang didakwa akan mengenakan tarif tindak balas terhadap negara Eropah sekiranya cukai perkhidmatan digital ke atas syarikat teknologi Amerika Syarikat dilaksanakan. Jurucakap Suruhjaya EU menegaskan sebarang langkah unilateral yang menyasarkan dasar sah EU akan berdepan tindak balas tegas bagi melindungi hak serta autonomi kawal selia blok berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengancam akan mengenakan tarif tindak balas terhadap Perancis dan Britain berhubung isu sama. Pasukan keselamatan Iraq menyerbu kawasan kawalan ketat di Baghdad dan menahan beberapa ahli politik serta kenamaan yang dipercayai terlibat dalam kes rasuah. Menurut pegawai keselamatan kepada AFP, operasi berkenaan turut melibatkan pasukan anti-terorisme dan tentera. Setakat ini, tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan pihak berkuasa berhubung penahanan tersebut. Serbuan berskala besar itu dilaksanakan berikutan ikrar Perdana Menteri Baharu Iraq Ali Al-Zaidi yang mahu membateras rasuah dan salah urus takbir secara menyeluruh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah bandar raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

Okay, lagu ni dia petik dari filem Jayam, ya, filem tahun 2002. Lagu ni dengan daripada Kartik dan juga Citra. Yedo Nacinde Kolik Boli di Selangor FM, pilihan tepat. Okay, ni ini lagu yang baru sekali dua belum mainkan, kan? Tapi kalau dengar suara Jubin dan juga Amin Mishra, mesti anda nak dengar lagi. Lagu ni jodohnya Rim Jim. Dengarkan Kolik Boli Selangor FM, pilihan tepat.

Tarun ke Camakta yang membawa maksud kilauan bintang-bintang. Lagu dendangan daripada Udit Narayan juga Bali Berambat. Okay? Lagu ciptaan Nabi Sarwan. Dan lagu ni dipetik dari filem Ham Tum Hari Hassanam. Okay? Filem tahun 2002 yang dilakonkan oleh Datuk Shahrukh Khan. Ya? Salman Khan pun ada. Maduri Dizit pun ada juga. Ya? Ini antara filem-filem kekeluargaan yang menyentuh jiwa lah. Eh? 9.40 minit malam, berbaki 20 minit sebelum kita nak mulakan sembang bola. Kita layan dulu lagu-lagu yang menunggu. Nak belanja anda mesti Koli-boli untuk versi yang pertama. Atau episod yang pertama. Ini lagu Tamil dendangan daripada Sujata. Seventy total day.

0: RPM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Boleh-boleh.

Bulan bersembunyi di sebalik awan. Okay, lagu ni asalnya dendangan daripada Al-Kayani dan juga Udit Narayan. Okay? Lagu ciptaan Ismail Darbar. Okay, lagu yang dipetik dari filem Hamdil di Cikasanem. Okay? Filem yang terkenal dengan sinematografi yang mewah. Dari segi kostumnya pun memukau. Dan lagu-lagunya pula kata orang berkualiti tinggi dan menjadikan antara filem yang lama juga kita tak tonton dan pernah dinobatkan filem paling berjaya pada tahun 1999. Itu sedikit lah mengenai lagu Chan Dicupal Badal Men. Lagu yang menampilkan metafora kepada rasa malu, debaran dan juga keindahan cinta yang sedang berpotek. Okay, lagu dari filem Disco Dancer. Jom kita layan. Filem tahun 1982. Kali boleh Selangor FM, pilihan teman.

Akses awal Budi Diesel rekod hampir 24,000 transaksi. Empat negara berpotensi bekal sistem peluru NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

Okey, yang bertanya jodoh lagu ni Mary Central Verum Pechu Wale. Ya, lagu ni dengan daripada Gartik datang-datang malam ni eh. Apa-apa menggiling-giling ni menghiburkan suasana rakan-rakan kita yang masih mungkin masih lagi nak dengar lagu-lagu yang rancak. Apapun yang pasti suka lagu-lagu yang sentimental dah menjelang pukul 12:30 malam kejap lagi. Sekejap lagi baru nak mainkan antara lagu yang diminta oleh sahabat kita Comel yang berada di Batu Arang nak dengarkan lagu dendangan daripada Asia Bosley, Mujirang Gedi. Boleh, jom kita layan. Koli-boli di Selangor FM, pilihan tempat.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

0: Salam kita Selangor Maju Bersama. Selamat pagi saya ucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM. Pagi ini anda bersama dengan kami berdua, Hafiz dan juga Awan, temankan anda menerusi segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, pagi-pagi ni Lin, kita nak kongsikan kepada pendengar setia di Selangor FM. Ini berkenaan dengan inisiatif Haji Muassasah yang telah dilanjutkan hingga 15 Julai nak berikan peluang kepada jemaah untuk mohon bantuan tersebut. Di mana tempoh permohonan insentif Haji Muassasah bagi tahun 2026 ni dilanjutkan sehingga 15 Julai bagi memberi peluang kepada jemaah yang masih berada di Tanah Suci atau belum mengemukakan permohonan. Ni kita nak minta bantuan untuk anda sebarkan berita ini kepada kawan-kawan, mungkin ahli keluarga yang belum buat permohonan lagi.
2: Jadi ahli Dewan Negeri Kota Anggerik, YB Tuan Muhammad Najwa Halimi berkata, jemaah yang layak boleh buat permohonan di Pejabat Dewan Undangan Negeri DUN masing-masing dengan bawa surat tawaran haji, kad pengenalan juga dokumen berkaitan. Jadi antara syaratnya ialah kena jemaah haji muassasah dan juga pengundi dalam DUN Negeri Selangor. Jadi beliau kata lanjutan tempoh tu bertujuan untuk pastikan lebih ramai jemaah berpeluang untuk terima inisiatif berkenaan, khususnya mereka yang masih lagi berada di Tanah Suci ataupun baru pulang ke tanah air.
0: Okey, yang mana belum daftar, kata YB Dajuan, boleh daftar di DUN masing-masing. Dan pada majlis yang sama juga, seramai 166 jemaah Haji Muassasah DUN Kota Anggerik menerima insentif dengan jumlah keseluruhannya mencapai RM249,000 Malaysia. Dan sementara itu juga pesara ini antara penerimanya, Zaimah Sukaimi, berkata inisiatif berkenaan amat-amatlah membantu golongan pesara sepertinya, selain wajar diteruskan pada masa yang akan datang.
2: Okey, seorang lagi penerima, Faruk Azmat, berkata sumbangan berkenaan dapat ringankan beban penerima, terutama ketika kos sara hidup makin meningkat. Okey, jadi walaupun anda dah ke Tanah Suci tapi masih lagi orang kata balik tu, boleh claim lagi. Boleh buat buat permohonan lagi.
0: Betul. Okey. Jadi ini antara insentif yang ditawarkan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Wah, kalau kita tengok dekat gambar ni, Ustaz Hafiz pun ada . Saya baru perasan. Saya macam tengok songkok tu macam kenal je kan. Rupanya Ustaz Hafiz. Okey, jadi kepada anda nak baca berita ini secara langsung, anda boleh pergi sahaja ke Media Selangor, cek dekat situ insentif Haji Muassasah telah dilanjutkan hingga 15 Julai. Selepas ini kita nak bawakan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarnya dah mula dah kan? Pusingan 32. Nanti kami berikan update yang terkini menerusi minit Piala Dunia di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar, Pusingan 32 Piala Dunia 2026. Lepas ini memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan UNITEN bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai UNITEN.